0: Mornarski zanat u izvedbi Maksa Hozića i Martine Majerle, pobjednici Šibenske šansone 2026. godine.
1: Hit 1 Radio Splita.

Tišina u oku, sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

prašina u oku, sitan kamen na dno cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.